Добро вечер, почитувани слушатели од студиото ту 3.0 овде на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радиопрограма Радио Македонски глас. Ова вечер со вас радиоводител и уредник Петко Чавковски. Ако вашето време, ово сможува да останете 7-8 часот, останете и нема да зажалите, уживајте во народната и во забавната македонска мелодија. Ке го имаме и доктор Киро Ристевски, ке имаме христијанска програма. Се надејам дека ќе го имаме професор доктор Тихомир Стојановски од Македонија и така натака. Па зато, еве, останете и слушајте убава македонска народна и забавна мелодија. Слушавте прекрасни ора. Ке продолжиме со Јордан Митев. Ајде, на самиот почеток една жива, весела песна «Моја кралице».

Продолжиме со една убава стара песна од ансамблот Билјанини Билјана од Охрид. Слушам кај шумат шумите. Ајде да слушнеме оваа песна. Одавно не сме слушали.

Тоа беше групата Маестро, една наша почитувани слушатели, а сега да ви кажам дека хуманитарната асоциација Свети Архангел Гаврил, дајте дека правеше и хуманитарна вечер така кога беше пред две недели некаде. И сега е ред да спомниме колку пари се собра за лицата кои се собира, значи овие парични средства од Македонија. Од аукцијата се собра 7500 долари, лотарија 2990, донации 12.967.50 центи, од карти 30.675.000 долари. Значи, тоа беше вкупно, це од лотаријата, од аукцијата, од донациите и од картите 54.382 долари и 50 центи. Е, се, тука имавме нормално трошеци за вечерата во Далтон Хеос, кој што комплетно изнесуваше 20.462 долари и 78 центи. Што значи? Чисти пари на таа донаторска вечер беа 34.972 денари. Значи, чисто пари останаа 34.019 долари и 70 центи, што не е лошо. Значи, 34.000 еве се собрае за помош на тие три лица што се собира пари за таа вечер. Па, организацијата Свети Архангел Гаврил секој пат ви е благодарна на вас кои што доаѓате на тие вечери. Кога што можам да гледам, во овие 15 години правевме јубилеј, многу лица стретнувам секоја година која правиме една или две игранки за помош, доаѓаат истите лица, но доаѓаат и нови. И тоа е, навистина, голема благодарност на македонскиот народ, кој што има срце и душа, и за оние кои што имаат потреба во Македонија да им се помогне. Честитки за сите вас кои што помогнавте, кои што донировте, еве, 12.967.50 центи донација има, значи луѓе кои што не дошле, а на сметката префрлиле пари. Знаат дека сите парични средства ќе појат точно на своје место по болниците каде што се закажани операции или тритмани за овие три лица што се собира пари. Уште еднаш, голема благодарност од организацијата Свети Архангел Гаврил овде во Сиднеј до сите вас, драги македонки и македонци, кои што сакате да помогнете. Но ќе има и нови понатака и се разбира дека пак ќе вие сте тие кои што ќе помогнете и ќе принесите за нивното здравје да им се поправи, како што секој си го бара своето здравје. Па нема таму пари, знаете колку е тешко во Македонија, но ние сме тука од светов да помогнеме, секако дека повеќе имаме, и не е ништо лошо по 100-200 долари ако донираме, односно поиме на таа вечер, и ке вечераме, и ке се видиме со нашите најблиски, и ке помогнеме, значи, за секој случај. Еве, тука нека нека оди Спасен Силјановски. Ах, да се врати времето.

Добро е спасен да се врати, ама не се враќа, а јас да кажам нешто и за нашите покровители, без кои не се може да се одржува една македонска радио програма без ваква помош. Тоа е компанијата Марко Поло. Со најголем избор, најубавото ни доаѓа од Македонија и пошироко, а доаѓа веќе 50 години преку трите распространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Care и Hermes Fine Food. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравското и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење. Купете ги и уверете се за нивниот врвен квалитет. Прилепското пиво Даб, газозата, битолска пелистерка, тиквешкото кавадарско вино, жолтата ракија, струмичка мастика, струмка, антика, гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мама Сајвар, мама Слутеница, мама Смалиджано, мама Ставче Гравче, а и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел некта, од Радовиш краставички, пиперки печени, зелка лист за сарми, феферони, пеперони, пиперчиња со сирење, Марко Поло винска јаболкова бела киселина, Марко Поло брушет од печена пржена пиперка. Сега можете да си купите и македонски маслинки од Дојран, исто така замрзнати буреци можете да си купите и само оставете ги на дневна температура за половина час од прилика и печете ги како сега да сте ги направиле. Европа Скопје, бомбони, наполитанки, чоколади, витаминка, прилеп, слови флипс, ванила, шекер, прашок за пециво, брилијан, сончогледното масло, како и од венцини, донија, чајните колутичи, бисквити, струли и торти. Скопските коро природни чаеви ува, коро слим, коприва, планински, камилица, антистреш, мајцина, душица и сите коро органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло суви пиперки, црвена пипер, буковска толчена пипер, Подравка вегета, супи, гулаши, джемови, пекме со сливи, паштети, месни нарезаци, така на така сега. Освежете се со најсаканото македонско гран кафе и украсете вашата трпеза со македонски европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Care и Hermes Fine Food, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот, препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски. Blocked Drain Specialist. За сите ваши водоводни потреби, проблеми со канализација ако е таа блокирана, или проблеми со Stormwater, не очавувајте, на располагање ви стои господинот Денис Стојчевски, кој што ќе дојди во вашиот дом и со камера и Commercial Water Jet, ќе ви ги очисти сите запушени цевки во домот и околу домот. Све што е потребно, значи, тоа работи 24/7, само зазвонете на телефон 0420-551-848. Денис Стојчевски од Block Drain Specialist. Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави или треба да се прави третман, тогаш негувајте вашите заби во првата забна ординација во Сиднеј, кај доктор Златко и доктор Ружа Евтимовски, кој се наоѓа на 483А Forest Road во Хрсвил. Нивниот телефон е 95858555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени и непосакувани погреби, на располагање ви стои господинот Софра, ви стои Софра Катеринг. Побарајте го господинот Пејко на 0423374585 или кај Симона на 0404992384. Софра Катеринг и господинот Пејко 0423374585. Еве, ќе продолжиме со нашите други покровители. Имаме уште еден, двајца, тројца. Ќе ги кажеме и нив, секако, дека без нив не може да се замисли македонска радио програма без помош, почитувани слушатели. Ке го слушниме Ленче Кукит и оркестрот на Мишел Трајковски, Сакам да ме крадеш. Ајде да видиме.

съм. Ти благодарам, що и в овој ден го повикувам твоето име со сето срце, со сета душа, со сиот разум, со сета твоја сила која ми ја даваш во духот, утешител, во духот исцелител. Лебот наш насушен, дай ни го и денес и прости ни ги гревовите наши. Тоа е суштината, да простиш, да ти се прости, да не осудиш, да не бидеш осуден. Да му дозволиш тој да те води, да суди, да ја исполниш неговата волја, да бидеш соединец со него. Целата суштина е како да се соединиш, како да се соединиш со Господ Исус Христос. И тоа е она што треба да го научат христијаните. Не се тоа телесни обреди, него внатрешно обрезување во срце, да како што вели тој. Дали твоето срце вистински е храм на Светиот Дух? Дали Исус живее во тебе? Значи, Синот Човечки, дали има каде глава да подслони? Читаме прво Солунјаните, четврта глава, овде сум близко до Солун, на Егејско море во Македонија. Видете, христијанска земја. Те молиме, Господе Исусе Христе, да дојде Твојот Дух на македонскиот полуостров, кај македонците и кај сите други. Грците, българите, албанците, србите, да не се карат и пизват, да живееме во Твојата љубов. Отвори ги овие слова, да ги допроците оние кои се жедни за Твојата љубов. Се што е од Исус, нека остане кај секој еден од вас. Се што не е од Исус, да си замине. Во името на Господ Исус Христос го врзувам стравот, демони на болест, демони на проклетство, демони на судбини. Надвор во името на Господ Исус Христос од оваа проповед, од овие луѓе кои ќе ги отворат срца да ќе повикаат кон тебе. За крај, драги пријатели, кога, сега, кога му припаѓате? Ете го тој момент, кога му припаѓате на Господ Исус? Дали му припаѓаш на Господ Исус? Припадно значи. Не е тоа само членска книжта. Тоа е сето срце, сета душа. Ве молиме и ве повикуваме да живеете во единство, да живееш со Исус. Богоугодно, онака како што ве учевме, некој мора да те учи, тоа е целата суштина како да те учи. Вие веќе сега живеете така, но трудете се уште повеќе. Битно е тој што те учи да е во духот, во Исусов дух. Да не е во духот на овој свет, како што е во голем број од заебниците кои не го разбираат овој принцип. Вие сега веќе живеете така, да живееш во единство со Исус. Тој е важен момент. Не да го зборуваш словото, да го живееш. Трудете се уште повеќе, да те преплави духот. Во полна возраст те сакам, Господи Исусе Христе. Подсетувајте се на упатствата што ви ги даваме, како на следбениците, следбеници на Господ Исус. Го следиш него во постапки, во однесувања, во размислувања, во дела, во вера во Исус и во препуштеност. Дали Духот те води, тоа е целата суштина. Бог сака вие да бидете свети како што јас сум свет. Повикани сме на осветување, да се чувате од блуд. Секој треба да умее да го контролира, да го владее своето тело, за да биде свето и за почит. Немојте да им робувате на вашите необуздани страсти. Сакам ова, мислам вака, сакам така, јас сум замислил вака, необуздани страсти, да сакам Господ, како што прават луѓето. Така прават луѓето што не го познаваат Бог, што не го познаваат Исус. Благослови го и овој дом, благослови и оваа земја, на македонскиот полуостров. Те молам да дојде твојата сила и твојот мир кај бугарите, грците, србите, албанците, кај натосаните европејци кои сакаат насило да не напикаат да потпишеме договор со сатаната. Не за сатаната и смртта, да, за Исус во моето срце, не за болки, болести и страдања. Исус може да ги реши сите твои проблеми, Он ги исцели сите. Дали си ти во тој однос сите? Кои се тие сите? Па тие што се следбеници, тие што му ја припадноста му ја признаваат. Во однос на ова прашање, тие што му даваат власт. За да ви даде власт, мораш да му дадеш власта врз себе. Никако не смеете да мамите, да искористувате други христијани. Подсетете се, веќе ве предупредивме дека Господ ќе го казни секој што прави така.
Ja poznavam onaj satanski duh, telesan duh. Slušaš neko propovedi i to go zemaš kako svoje i go propovedaš kako tvoje. A ti kradeš od sveti od duh. Da li to i ti dal da bideš učitelj, ta site li se učitelji? Site li se proroci? Site li se se? Ne. Delovi sme na jedno telo. Бог не ве одбра за да живеете валкан живот, туку за да бидете свети. Валкан живот, стариот начин, своји мисли, своји постапки, своја волја. Секој што не се придржува кон ова, не е непослушен спрема мене, спрема нас во групава, туку спрема Бог Отецот, спрема оној што ни го дава својот свет дух. Он ни го дава светиот дух кој те оживотворува, кој те исцелува, кој те лекува. Ако не си исцелен, немаш дух. Се уште си во тело, срцето не ти е право, не си му се поклонил, не сведочиш јавно. И така има други некои подпоставки за да разбереш. Значи, не те повика да живееш како што сакаш ти по стариот начин валкан живот. Нема потреба да ви пишувам дека треба. Значи, тоа е непослушност кон Бог и тогаш нема да бидеш исцелен. Нема потреба да ви пишувам дека треба да се сакате, да се љубите еден со друг. Јас ги повикувам бугарите, србите, грците, албанците, да не негираат дека постојат македонците. Исус запишал македонец, македонец. Македонија е иста е. Исус е ист вчера, денес и довек. И Македонија е иста, не е стаа истата. Нема повеќе Македонији. Сакам да ви кажам да се љубите еден со друг. Самиот Бог веќе ве научи како да се сакате. Кој не го љуби братот свој, тој не е во Бога. Ти не го љубиш братот свој, вериш дека не суштествува. И вие веќе ја покажавте својата љубов спрема сите христијани во цела Македонија. Ова е порака за грците, за бугарите, за албанците. Грците негираат македонци. Бугарите ги негираат македонците, во еден период ги владееле, ги окупирале. Србите, делумно, поголем број од народот, не е врхушката на црквата и така натаму, но таму е најдобро. Албанците сакаат да ја земат територијата, земјата е таа која зема. Ти на крај ќе одиш со телото во земја. Значи, вие ќе покажате својата љубов спрема сите христијани во цела Македонија. Ти си ја поделил земјата, им забрануваш на луѓето да гледаат, там забрануваш да бидат македонци. Нема тука христијанство. Секој што не се придржува кон ова е непослушен спрема Бог. Сакав да ви охрабрам, драги пријатели, таа љубов кај вас уште повеќе да расте, а вие немате воопшто. Трудете се да живеете тивко, да си ја гледате својата работа, да си заработувате за живеачка, како што и ве учевме. Така и тие што не се христијани ќе ве почитуваат, а вие нема да зависите од никого освен од самокниот Бог кој се надева на човек проклет да е, пишано е. Те сакам, Господ Исусе Христе, воскреснување и вознесување на христијаните. Драги пријатели, пријател Божи Аврам му поверува. Дали му веруваш, му поверува, му се довери. Увереност дали има. Сакаме да знаете што ќе се случи со оние што се починати. За да не тагувате како луѓето што по ова прашање немаат никаква надеж, едни се молат за мртвите, други не се молат, трети вака. Кои се тие мртвите, треба да се утврди. Ако ние веруваме дека Исус умре и воскресна, веруваме дека Бог пак ќе ни го врати, а со него ќе ги врати и сите што пред да починат верувале во него, а другите... Ново небо, нова земја. Зошто е таа ново небо и нова земја? Те сакам, Господ Исусе Христе. А ние веруваме дека Исус умре и воскресна, Бог пак ќе ни го врати. Ќе ги врати сите што пред да починат верувале во Исус. Кои се тие пред да починат? Дали тоа се однесува само на земјата или на небесата, тие што се паднати со сатаната? Тие верувале во Исус. Исус се видлив дел на Таткото Небесен. Тие биле со него, сатаната ги прелажал. Јас сум Бог и паднати се на земјата. Тоа е непокорност. Драги пријатели христијани, ова ни е кажано од Господ. Тој ни рече дека ние што ќе бидеме живи, кога тој повторно ќе дојде, ќе се сретнеме со него. Исус повторно ќе дојде. Кога?
илјада години секако денот осчера. Тој ден никој не го знае. Тој ни рече дека ние што ќе бидеме живи кога тој повторно ќе дојде. Жив значи да бидеш во духот воден. Ќе се сретнеме со него откако тој претходно ќе ги воскресне починатите. Значи мораш да поминеш ни светлина, из пламене нога, из езеро на прочистување, повикан си на прочистување, каде што телото ќе биде оштетено, духот негов да чека суд кој е во тебе заедно со душата, бидејќи душата си тоа што си ти, твоите мисли, желби и чувства. Господ лично ќе се симне од небото, со силен глас ќе заповеда, со глас на архангел и со труба. Имавме ни еден сотрудник, Ѓорги, кога слезе сила од духот и ја слушна трубата. Ако имате проблеми од демони, демонски напади, завладеаност, тешки болести, повелете, дојдете. Исус ве повикува, дојдете сите изморени обременети и јас ќе ви успокојам. Ние имаме и молитви за ослободување, изгонување на демони и сето тоа. Во името на Господ Исус Христос, сето тоа е бесплатно добивте, бесплатно давате. Не наплаќаме како некој таму што го зголемува својот имот на туѓата мака, а потоа ќе дојде Закхеј да отплаќа. Потоа ние што сме живи заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците. Дали сме живи во Исус или сме мртви христијани? За да се сретнеме со Господ. Ние секако ќе се сретнеме и за секогаш да останеме. За секогаш да останеме. Сега повторниме една песна, слезе кај нашата другарка, сотрудничка Цаци. И денеска рефренот слегува неколку дена, за жал не немаме гитарата, но ќе ја направиме. Та тоа го зборува, вечно да останеме горе, вечно да се соединиме. Ние зборуваме за вечност, луѓето сакаат на земјата вечност. Ние зборуваме горе. Првин ќе воскреснат оние што верувале во Христос пред да починат. Потоа ние што сме живи заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците за да се сретнеме со Господ и за секогаш да останеме со него. Затоа утешувајте се и охрабрувајте се меѓусебно со овие зборови. Кои се тие зборови? Па овде што ги пишува. Овде што ги пишува и овде што слегуваат во писма како кај апостол Павле, се возам со автобус низ Ерусалим. Што да направам за тебе, силен дух, силна сила, те затресе. Значи, степенот на вербата порасна. Значи, Ерусалим, чие што име, пишано во Откровение, е Египет. Египет и Содома и Гомора. На некој начин е потикнувачна вера, слезе духот. Што да направам за тебе, Господе, тогаш велев, сега велам, татко, татко, татко, бидејќи духот слезе. Кога тој ќе слезе, вие ќе велите, Ава, Оче. Тој ми рече како апостол Павле, те сакам Господе Исусе Христе, како мали деца сте што се расправаат по пазариштата. Пишано е, мали деца, треба да спораснете во Исус. Деца сте вие кои не растете во верата, не растеш во верата и во Исус. Пазариштата се вашите земни заедници, собиралишта цркви. Исус ги растури тезгите на пазариштата, храмот. Ги нарече трговци, трговци и разбойничка пештера. Неговиот дом треба да биде молитвен дом, а тој вели пазариште и разбойничка пештера. Исус влегува во храмот Божји. Кој е тој храм? Па може би треба да влезе во твоето срце да ги истера тие што продаваат и купуваат. Твоите желби, мисли, замисли, ги истера сите што продава и купува во храмот, ги растури масите, наменувачите и столовите на оние што продава гулаби. Продавачи на гулавите, тоа се христијаните денес. Дали сум јас храм? Дали сум јас храм на Светиот Дух? Дали ова дејство на храмот, во храмот се случува во мене, внатре или вон мене? Дали продавам и купувам и менувам во храмот? Во душата своја за мене. Дали јас се продавам? Дали сум јас тој гулав на продажба? Матеј 27:12. Тоа се важни прашања. Библијата ние, ако ја читаме на површински, површинскиот слој, тоа е како некоја приказна. Тие си раскажуваат стихови, приказни, си цитираат, си певкаат, си се друшкаат.
А Исус не е во нивното, не е во моето, во твоето срце. Исус им рече, напишано е, пишано е, тоа не се брише, живи слова. Домот мој, нека се нарече дом за молитва, тоа е моето срце, моето тело. И вие го направивте разбойничка пештера. Купуваш и продаваш трговец и Матеј 21.13. Тргуваш цариниш кој што ти рекол, што ти направил. Дали сум дом за молитва во срцето, во срцето моје? Или сум разбойничко дувло и пештера, велам дека сум во Исус, варосан гроб, а внатре трудаш. И потоа доаѓаат ке Исус во храмот, куци и слепи, и тој ги излекува. Храмот, скришно место во твоето срце, кога се молиш влези во својата скришна соба, тоа е храмот. Тоа е храмот кој ти му го даваш, и те треба да биде цел да бидеш храм. И тој ги излекува куци и слепи, физички ги лечи или духовно. Тоа е важен момент, дали гледам или сум слеп без Исус. Знам јас гледам, знам стихова и спасен сум. Дали одам сам во сила или куцам без него? Едва ја одам без Исус. Прашање се стоја за живот и смрт. Пазете, и како ако гледаш гревот ти останува, тој вели. Ако гледаш самиот, а за куцањето исто, по кој пат врвиш ти без Исус во срцето твојот или неговиот? По кој пат врвиш? Признај си самиот. Согледај се. Дали имаш самиот сила да бидеш исправен или куцаш? Исправен право. А од деновите на Јован Крстител. Ах, тој Јован Крстител. Па до сега, до денес, Царството Божјо со напор, со сила се освојува. И силните го грабаат 11.12. Кои се тие силните? Па од десната страна. Тие на кои Исус им живее во срцето, тоа се силните. Силата е Негова и царството. Ти мораш да го примиш во твоето срце. Он да действува, да му ја дадеш власта да примиш сила. Да му ја дадеш власт, он да ти ја даде власт да газиш на змии, на скорпи, да велаш бегај од мене, Сатано, во името Исусово. Не враќај се повеќе надвор. Сите болки, болести, страдања, проклества, магии, да се вратите од кај што се дошле, магла во името на Господ Исус Христос. Мораш да замине со прстот Божји заповедувам исцелување на секој еден. Допрете се до срцето, Исус е вети го моево срце. И зборува за овој род паднат сатански на земјата. Тој личи на мали деца што седат по пазариштата, тоа се земните заедници, црквите, па им довикуваат на своите другари и велат: ние сме спасени, вие не сте. Ви свиревме и не игравте, а ние сме спасени. 30 години он бил спасен. 100 години си спасен, самотија. Те сакам, Господи се Христе. Ви пеевме и не плачевте, ви тажевме. Матеј 11.16. Тој тој парафраза е тоа на она. Бев гладен и не ме напоивте. Плачете со оние што плачат, радувајте се со оние што се радува. Знаете, ви свиревме и не игравте. А јас од кој род сум? Ти од кој род си? Дали си од децата кои не раснат во духот? Исусов се расправаат, довикуваат, вреват по пазариштата, разбойнички пештери, дувла, телесни земни цркви, регистрирани од земни телесни институции. Таму се регистрираш во Исусовото царство, во книгата на живото. Дали плачеш со, дали си регистрирана црква во книгата на живото? Дали плачеш со оние кои плачат? Дали ти имаш милост, сакам? Милост во судот се пофалува. Кој нема милост, а и за него нема милост, па ти размисли сега. И се радуваш во Исуса Христа. Дали плачеш со оние кои се плачат? Кои се плачат, кои плачат и се радуваш, зашто Синот Човечки дојде да го бара и спаси загубеното. Дали си загубен, па те најде, или знаеш ти кај си, што правиш? Мајте 18.11. Дали си загубен, па најден во Исуса Христа, брате и пријателе? И уште еден стих, вистина ви велам, се што ке сврзете на земјата, ќе биде сврзано и на небесата, се што ќе разрешите на земјата, ќе биде разрешено и на небесата. Матеј 18.18. Што си сврзал на земјата? Непростување, осуда, омраза, нелюбов. Одврзи тоа. Сврзи се за Исусовата љубов, собере богатство на небесата. Дали сврзуваш и поврзуваш во Исус?
дали про... сврзи се за Исусовата љубов, собере богатство на небесата, дали сврзуваш и поврзуваш во Исус, дали прост

Амин. Еве, почитувани го слушавме Тихомир Стојановски од Македонија. Тој се погрижи и ова вечер за христијанската програма. И ја слушавте Богдана Јована Богдановска «Славете го Господа». Ова е од Псалам 136 од Светото Писмо. И ќе го слушниме и Миле Кузмановски. Сакам да ти се одолжам, Господе. Па, ајде, Миле.

Така е, миле, секој пат треба на Бога да му се одолжиме. Точно така, а наш покровител е и Кацки Конкрит Катинг Сервисе. Сечење на циментот со најнови машини на вода. Значи, нема прашини повеќе. Бушење на циментото, кршење на циментото, ремувал. Јавете се кај господинот Оливер Истески на 043-1748-830 или 043-2953-701. Ава Систем Тек. Електрически дејности во вашиот дом. Air Conditioning Installation. Design and Maintenance. Antibacterial Coil Cleaning Services. Domestic Commercial Industrial. Побарајте го Андреј Апостолов на 0423-304-925. Ево, господинот Андреј Апостолов од Ава Систем Тек дава попус 5% за пензионери и 5% за оние кои што имаат сениор карти. За изнемоштени лица дава 15% попус. Е, секоја чест, Андреј, што сакаш да помогнеш на вистина. На секој од нас ни треба сторич кабетен вудрос во нашиот дом. Затоа побарајте го господинот Благојче Вегалиновски на 0403-987-026. Благојче ќе дојде во вашиот дом, ќе земи мерки со по ваша желба или се она како вие што сте замислине, со прецизни мерки, точен на време како швајцарски сад, Благојче ќе дојде, ќе ви го направи вашиот дом место на уживање. Побарајте го Благојче Бергалиновски на 0403-987-026, Storage Кабет Woodrops. Секој од нас сака околу нашиот дом да изгледа убаво и чисто, да не биде тревата убаво покосена, тревата од цветињата од корната, линии покрај тревата прецизно направени, да се испрска некои тревки непотребни, да се стави земја соодветна, чистење на цимент под притисок, поточно речено во градината и одржување. Побарајте го господинот Ѓорѓи Волкановски на 0412-562-730 од Garden Service Волкан. Не пропуштајте, почитувани слушатели, нашите покровители, затоа што и тие еве ни помага, ни одржуваат нашите македонски радио програми. Побарајте ги, задзвонете им, ако не сте запишале некој број, јавете ми се, јас ќе ви дадам број од секого кој што барате преку неделата, ако не сте запишале сега ова во ова вечер. Слободни бидете, го имате мојот телефонски број во македонскиот телефонски именик и јас ќе ви одговорам во секој време. Стојне Николова и Джамбо Ангушев. После

0: Почитувани слушатели на телефонската линија, го имаме доктор Киро Ристевски. Братче, младо момче, да ти посакам добро вечер и добре ни дојде по не знам кој пат на Радио Македонски глас.
1: Премногу да ти се заблагодарам, братче, како стално ми даваш многу време, ми даваш многу внимание и јас треба да го вратам тоа со голема благодарност и со малку помош за твоите слушатели, да им се заблагодариме што ќе најдат време покрај тоа што уживаат во музиката што им ја пушташ во твоите убави песни и ера што го слушаат Чичко Киро понекој, да кажеме за здравјето малку, знаеш, да драстиме малку од површината на сите работи што не мачат во животот, така да голема благодарност, браче, голема благодарност од срце, најискрено.
0: Исто, браче, и до тебе сите ни имаме благодарност, не само ја и туку и нашите слушатели, кај да ме најдат, вели, колку убаво зборувате со доктор Киро, вели, да ти е мерак да слушаме. Па, затоа...
1: Тоа е како мед од озгорена торта со пекмес.
0: Ете така.
1: Много добро, много сме, а поголиро, одлично, да нека ни се здрави и живи, само лъгиво. Само да си помагаме што можеме. Ништо не бараме друго, само да им помогнеме помалку. Тие, нас, ние, на нив и така, живота си оди напред.
0: Така, така? Еден со друг, братче, така си оди тоа.
1: Иста крв, исто место.
0: Така е.
1: Може би од иста нива сме, може би од иста бара сме, од исто потебје сме, почне гените може вакви такви, ама наши убави македонски, така да се препознаваме, кај да одиме, горделиви, силни, паметни, многу работни, помалку ќе подвикнеме, малку понекојаш, помалку ќе замериме нешто, ама тоа е дел од нашата генетска конфигурација, нема бегање. Да што има македонец, сите наоколу треба да знаат кај сме ние.
0: Така е, цел свет не зна.
1: Кај да сме, не ни е доволно, мора да прошириме малко, по-широко, по-далеко и така натаму.
0: Така е, така. Ама не дава да прошириме, бе, браче, шо
1: гаме. Така, бе, тука сме ние сите заедно, јас селото моје, другото село заедно, кога ќе му се собериме сите, мора да се расшириме до Пакистан, ако треба.
0: Леле, па демек сме биле до таму некој петана.
1: Како не сме били, па овие наши ви луѓе таму бе, јас и тито дека се одмаравме тие, собраја сите слонови таму и се победија, шо и жемаше ни шумата, ако има шума, да ни шума, има трава, ама наши ви биле добри. Слушай, добри сме, арни, вредни, слави, паметни луѓе, знаеш како, наспатва први, на играње први, за расправање први, на футбол први, секаде први.
0: Секаде така треба да биде. Така треба, брат.
1: Само напред, народе наш, со добра љубов, со добра, како се вика, слуга, како ше велиш ти. Да те дружиме и да ти помагаме. И Господ е на наша страна, мислам, не дочувал низ многу времења, низ многу векови, низ многу турбуленци, многу расправија, многу секирации, пак сме силни, на нозе стоиме, се бориме и успеваме.
0: Така е. Како велат нашите, братче, сме слушале како деца, сигурно и ти си слушнал, јас сум слушнал, велат кај што има слога, има и Бога, велат.
1: Значи, е, така велеа и овие покојните родители моји, ама јас, кога бев дете клуб, бе, не слушав многу така, од забора и малку ше велеа, ама убаво велиш, така, слуга треба, браќе, треба слуга.
0: Таво,
1: шо и да правиме, не треба разбирање. Нема, без разбирање нема прогрес. По право се многу.
0: Така.
1: Сите треба да се слушаме, да се почитуваме, сите имаме по нешто да кажеме и најмногу, мислам, учиме кога слушаме. Така, мене ми се чини, еве пак велам, Бог ми дал една дарба да слушам. Кога слушам, се викам, стрпи се сега, почути малку, овај паметниот човек, ова добра македонка жена што седи до тебе ќе ти кажи некоја вистина, некоја новост што јас не ја имам доживеано и еве ќе си го збогатам моето искуство со уште едно ново искуство од други луѓе и така се усовршуваме, се полишираме, знае стално како кристал, уште еден полиш и после дијамант ќе могла има дозгора.
0: Шлак на тортата.
1: Дали
0: си, братче, расположен да ни објасниш малку околу диабетису, знаеш дека полно луѓе го имаат тој проблем? Еве, денеска баш зборував со еден пријател и кад сопругата ми дојде, вели, на два, вели, падна шекерот и јас му имам, па треба си ноши барем некој бомбонче за секој случај. Вели, седеше на фотелјата, вика, и вели, не можам да станам од фотелјата, вели. Не може да се мрнам од фотелјата, на два и паднал ова. Hajde seja tije pred izvici, da ne gi objasniš ako si vo možnost, kako treba da se spravime so sveto tu, kako da se pripremame nekoj, pa kaj mnogo ljudje šećer od najednaš ljetni gore, pa može da se spušti najednaš, kako da se spravi takvi od čovjek, što treba da ima nekoja priprema pri sebe ili, kako da kažem, to normalno pokraj medicinskite nešta koje što treba da gi zema za insulinot i site raboti, to je voretije. Međutim, evo nekoj pat, kaj nekoj se slučiva i ovakvo nešto.
1: Braće, ovaj dobar prijatelj ti ili slučajno go sretna čovjekot?
0: Dobar.
1: Ako ti je dobar prijatelj, sigurno novo si je saka ženata, da mu rečeš po jedno kilo čokoladu treba da nosi sa nego.
0: Aha.
1: Ako šekirot na ženata mu padje, treba odmah čokoladu da i da ovo. Nešto treba i daj da se kreni šekirot, Coca-Cola, nekoj orange juice, некој сендвич да го изнамачка така со джемо до згора. Оти шекерот ако дојде до 2 до 3 ризична ситуацијата и сега не дај Боже таа жена да возела кола тогаш па да има луѓе со неа постари помлади деца да има изгуби контрола над концентрацијата над видот. Бидејќи шекерот знаеш често пати велиме толку отровен, толку сладок. Многу пати ние може би здодевно кога се повторуваме дека шекерот и кислородот се основните прехрабрени единици што не држат во живот. Без шекер и кислород нема живот. Нема. И сега, шекерот се смета дека треба да е добар во циркулацијата, во она кој ќе го измериме, значи кој ќе ве посни медицинската сестра или докторката кој ќе ве посни во прстопа или докторот ќе ви извади крв од вената. Попуштаме тоа на испитување, го мериме шекерот најчесто. Јас се трудам да не заборавам никогаш, премногу е важно да не речам во можеби блиску до 100% случаеви. Помериме шекерот, бидејќи ако има флуктуации во нивото на шекерот, во тоа случај во ризик не е човекот, пациентот што го гледаме, се твојот пријател не е пациент, може би тој си е здрав, меѓутоа шекерот на неговата сопруга води горе-долу, ти спомена малко инсулин, многу убави работи спомена тука на брзина. Не знам дали имам толку мозок и брзина да ја објаснам сите, меѓутоа инсулинот е една многу важна материја, еден протеински субстрат што излегува од панкреасот. И неговата улога е да го средува шекерот. Значи, тоа е таа сила голема дадена од Бог, кога шекерот се крени во циркулацијата, во крвта, што ни треба за живење, инсулинот вика, не, сега имаме многу шекер тука, премногу ти е сладка крвта, јас ќе го турнам шекерот на различни места и ќе го одлесам во сите келии во организмот што се расположени да го примат и да го растеретиме шекерот и циркулацијата. И се сетјава, сигурно, меѓутоа, нека просто слушателите, пак ќе им повторам нешто, сигурен сум, нека им е познато. Висок шеќер во крвната струја, во циркулацијата, во вените, во артериите, не е здрав за организмот, бидејќи има токсична способност, то значи отровна способност има да се предизвика во спаление, во зидот на крвните садови и на тој начин се намалува дотокот на крв. Секаде низ организмот. Шекерот е главен субстрат без кој што мозокот не може да работи, мускулите не може да работат, срцето не може да работат.
0: Ништо без шекер, да?
1: Мозокот не работи, срцето не работи, мускулите не работат, па шо ако имаш многу шекер во себе, така?
0: Така.
1: Значи, рековме, висока концентрација на шекер има непријатни последици. Јас го рачунам како може би отров број 1, бидејќи ако се зголеми, нивото во циркулацијата, последиците се многу непријатни и комплексни, и ако одеднаш не се јават, например, имаме луѓе со кризи, нас големо на покачување на концентрацијата на шекерот, може би 10, 15, 20, имам среќа на луѓе 23 милимола, така се мери шекерот во циркулацијата, кошто не осеќат проблеми, меѓутоа тие веќе за одредено време, за година, 2, 3, 4, се навикнале да функционират на повисоко ниво на концентрација на шекер, меѓутоа шекерот не им користи, туку им го оштетува здравјето. Ама ова другава страна, како што рече, да не забораваме, тоа беше твоето главно прашање, кај сопругата на твојот добар пријател шекерот падна до 2-3, така?
0: Така, 2 вика, на 2 падна, бели.
1: Да, дали знаеш дали таа добра сопруга употребува лекови или инсулин, бидејќи ако се спушти, потребува, така?
0: Да, не, значи,
1: не сега, специфично, значи, со интерес кон твојето време, да не претераме, пак бидејќи, јас многу зборувам, многу мела, многу каша, ќе ви кажам, меѓутоа со добра намера да ви кажам, шо повеќе, за да можете кој ќе се најдете во таа ситуација, Чичко Киро ни кажа вака, чека да помислиме малку, чека да видиме колку е шекерот. Дали имаме машинчето во торбата што си го носиме, да се бацниме малку во прсто и одма шекерот. За не повеќе од 10 секунди нивото на шекерот го знаете. Ако земате инсулин како лек, би реков, инсулинот е субстанца што се лачи природно од жлезда што се вика панкреас. Панкреасот лежи во абдоминалната шуплина, во стомакот, подребрениот лак на средината зад желудникот, близко до црниот џигер. Неговата функција да излачи доволно панкреасот, значи лачи инсулин на природен начин, кој што му вели на, како собраќајец, на средина, на раскрците, вика, ајде сега ти со колата таму, ајде ти ваму, ти почекај, ти тргни, ти врати се, и така се дистрибуира собраќајот и така нема гужва, така ли?
0: Така е, така е, да
1: има. Иначе собраќајец малце ако под заборе, ако под задремал, или ако се напил една дупла ракија повеќе друго што треба, една линија ќе остае 1 километар, другата празна, така? Својот правец кај сите да има доволно храна, да има шекер, за да може циркулација, значи крвните садови го веќе ме циркулуваат и да може организмот да функционира. Меѓутоа, добриот доктор, добрата докторка, диетичар, ендокринологот, биологот, специјалистите за бубрези, специјалистите за очи, генералниот овај доктор, шо вие, јас мислам с теби што звучи, меѓутоа, тоа вие... То ви е пивот, то ви е колосокот, то ви е иригентот што се случува со вашето здравје и затоа најдете време да го слушате добро докторот која ви зборуват и од Господ е даден да биде на ваша страна.
0: Амин,
1: и ако така вели сега вашиот добар доктор, извини брече?
0: Амин, викам, така е.
1: Амин, амин. И сега ако вели докторот, абе слушај сестра Джунджа, како се викаш таму, како е не, важно името, шекерот тебе ти беше 15 прошлата недела. Са ти земаш инсулин по 2, 3, 5 единици, 50, 100, не знам колко е, кај сите различни, нема тука некое премногу строго правило, кај тебе 5, кај тебе 10. Докторот, брз база на сознанијата, брз база на знаеш како, колку пати велиме ова тебе ти е познато, не ти е тешко. Докторот не ги прави на памет работите и не треба да ги прави памет работите на памет и докторот не е Господ. Докторет како сите нас, само учил малце појке медицина, не знае за механика, може не знае турта да прави, или може да пегла или да пери колку што треба, ама ќе ти кажи инсулинот горе, инсулинот долу, шекерот горе, шекерот долу, и на тој начин докторот не советува ни вели за да избегнеш да имаш шекер премногу висок или премногу дизок, ај ќе ти направиме еден план да видиме колку често ќе се храниш во денот, кои тие специфични хранливи материи ќе ги употребуваш, која е калорискоса вредност на овие материи, дали ќе претераме, значи да не тераме поќе од 1500-2000 калории, во зависност од телесната тежина, во тие пропратни, се викат комобилности, како проблеми со колестерол, проблеми со притисок, проблеми со бубрези, проблеми со срце, проблеми со гледање, со мислење, значи работата си е сама од себе направена доста да види така, прилично комплексна, браќа, така или не? Да не го викаме зборо, не е убав, не кем да го употребувам, простете, комплексно, значи нешто што не можеме да го решиме, ама Господ нас ни дава сила, ни дава знаење, имаме учени доктори, имаме способни докторки, кои што нема да ве пуштат да излезите од ординацијата додека не ви најдат решение. И сега шо прави докторот? Во тие случаеви кога времето знаете многу ограничено, најчесто заради тоа што вие командувате со вашето време, ја се брзлам, докторе, паркирам возу и ќе ми замени авионот, заминува. Брзо давај некој лек да го средиме шекеро и доктор, колку земаш ти инсулин, сестро, денеска? 10. И колку ти беше шекеро? 15. И ај ќе го направиме инсулинот се по 12 единици два пати на ден. Има различни форми на инсулин, затоа ќе зборуваме. Има инсулин кој што трае многу долго, кој што трае 24 часа во денот неговото дејство. Сега уште наш се враќам. Простете. За ова инсулин што ви зборувам, тој е направен од фабрика. Тој е не од вашиот инсулин. Вашиот инсулин се уморил, не работи поќе како што треба. Всушност, неговата моќ не е ефикасна доволно да ви го следи шекерот, бидејќи на одреден начин во текот на животот сме го обтеретиле панкреасот, сме го чукале, сме го тепале, море со алкохоли, море со мрсноти, море со инфекции, со различни работи, и кутриот панкреас вика, е сега прости ми повеќе, господаре мој, господарко моја, не можам појќе инсулин да ти лачам, сега ќе очкај докторот и доктор ќе дај шприц. И со тој шприцот ќе му клеше на игла и ќе се боцкаш под кожата еднаш или два пати или три пати во денот, зависи докторот во каква ситуација сте вие, ќе одлучи, ќе направи добар план, способен е докторот да ви го направи планот, се да ви свети во животот како што треба, само соработувајте со докторот, соработувајте со докторките, тие се вашите здравствени слуги, ќе ви најдат решение, ама слушајте многу добро. Ако ви речат, сестро, брате, притисокот ти е висок, ќе ти дадам лек. Ќе ти речат, сестро, брате, шекерот ти е висок, ќе ти дадам лек. Немојте ви, ама ја знам, ќе ми помени, ама комшијата мој не земаше лек, ама му помина, ама со некоја трева од Индија се излучи и ке се излачи и така. Може би, јас не знам, да ви кажам право, не ве застанувам да тргнете по таа патека, меѓутоа ризична е повеќе, бидејќи може би, ако немате научни испитувања и докази дека тие пропратни, така наречени неконвенционални пристапи за решавање на проблеми во медицината, може би не се многу добри за вас. Може би тоа е само спекулација. Јас тречевам луѓе, имам например пациенти од Индија, вчера доаѓат, вика докторе, ние си земаме овие лекови, направени се во апотека, дали може да не ги препишеш? Јас со многу почетим кажав, ќе ми извините, јас немам никаква врска, ниту шо прави овај лек, ниту шо има во него, никој како ќе ви помогне. Ниту имам дадено право, ниту од Господ, ниту од државата, да ве лечам на овај начин. Да не ве разочарам, земајте одговорност, продолжете да го земате лекот како што си го земате, меѓутоа, кој ќе биде тој исход од земањето, тој лек не ми е познато. Тајна си има строги принципи во медицината, на кој човек што да му се даде, кога да му се даде. Имаме една серија на лекови, браќе, што ги употребуваме пред да стигнеме инсулин. Колку што ми е мене познато, да не направам голема грешка, поново вие имате ваше искуство со вашите доктори. По мојата пракса, бова што го имам научено за 40-50 години, слушање на многу мудри луѓе, слушање на ендокринолози, слушање на пациенти, употребување на лекови и да се гледа кој е исходот од тоа лекување, инсулинот доаѓа на последната скала во лекувањето, бидејќи кога се сте истрошило 3, 4, 5, 6 врсти на одлични лекови, не помогнале да го средиме шекерот кај таа несреќна жена или кај тој човек или кај тоа младо дете или подозрачен човек, во тој случај се припремаме да му дадеме на човек сове да зема инсулин. Инсулинот не е воопшто страшен, меѓутоа треба дозата да му ја погодиме добро. Ако дозата е малку зголемиме, инсулинот брзо ќе притрча кон растурање на шекерот од циркулацијата и, например, кај човека што имало шекер 20 милимола, 15 милимола, 7, 10, 15, одбирате која бројка што ја сакате, вашиот шекер треба да е некаде од 5 до 10 милимола, пред јадење може би 5-6, а после јадење околу 10-12, се што е погоре не е добро регулирано, бидејќи идеално ви велам ништо. Ако ви постави докторот многу цврсти рамки, во кои што вие не ќе можете многу да се движите, не ќе можете тој круг на ограничување да го пробиете, тие сте во стрес цело време, ти треба многу да внимавате која ви е физичката активност, колку земате хранливи продукти, која е калоричката вредност, дали имате многу мрсно, дали имате многу јаглено хидрати во него, колку протеини земате, дали се движите, колку трошите од тие калории во ден. Така да, ни, за да најдеме светло, многу зависи ќе треба да отвориме, браче. И значи, кај ова твоја побратимка, сопругата на твојот пријател, најверојатно дека дозата на инсулинот, мене ми се вели, простете ми ако слушате, грешка ако направам, со добро ова го правам да ви помогнам. Дозата на инсулинот ви е висока. И ако ви рекол докторот 5 единици, 10 единици, вратете се кај докторот, не погаѓајте многу, се прави врз база на мерење за да имате поточни резултати, да имате помалку ризик во живеењето. Ако инсулинот паднал до 3, да знаете што сте во ризик. Ако паднал до 3 и вие немате некој да ви пристапи да ви даде малку продукти кој што содржат шекер, кој што треба прилично брзо да го крена шекерот во циркулацијата, сте во проблем. Ако возите, не дај Боже, или предпоставете да сте доктор, предпоставете да сте хирург, и хирурзите, и докторите има шекер, и кај на шекерот оди горе долу паѓа, предпоставете авиона ако возите, и шекерот ви падна, кај ќе оди авионот? Значи, предпоставувате дека авионот му темно е, браче, после тоа. И ако возите кола, не само вашиот живот што е во проблем, сите они што се пред вас метла ке ги направите. За 3 секунди можете 5 луѓе да убиете. Може и значи внимавајте, шекерот е опасна, опасна субстанца ако нивото не е добро регулирано. Браче, стигнавте до некаде нешто, кажавте нешто?
0: Се кажа,
1: не гледам на сатова, ти кажам, ама до сега, ако возим до Бугом, ќе стигнем.
0: Ти благодарам, братче, за ова фино објаснување.
1: Пече добро, значи вака, на крајот да го направиме уште поарно, ако ми дозволуваш.
0: Ајде, финалето.
1: На секој добар човек, на секоја добра жена, сите Господ ни дал здравје, добрини, убавина, желба за живење, за радост. Шеќерот не е добар, стегнете ги добро забите. Направете ве, молам, добар план со вашите докторки и доктори. Знаат планот како се прави. Не е комплицирано. За докторот, за вештиот искусен доктор, ова е како ти песните што си ги пееш. Верувај ми дека е така. И планот докторот напишан ќе ви го даде. Пред вас, пред очите, да си го читате дома. И кога ќе се уморите од гледање филм, погледајте го планот. Доктор рече 3-4 пати во денот по големи оброци, по толку калории, да не претарам појќе од 1800-2000 калории на ден, зависи дали е маж или е жена и така натаму, и треба да внимавам колку инсулин ќе употребам и кои лекови ќе ги земам. И значи, штом тоа се знае, носете си како резерва едно парче, може би така лепче, со малку джемче намачкано, шо ви е вас многу мерак, нешто да отпушти на брзина крв треба во циркулацијата, извинете, шекер. Тоа се вика чоколадо. Бисквитче ја некој тоа шо ви е мера, ама тоа што содржи висока концентрација на шекер за вороко 10-15 минути, да го турни шекерот горе, бидејќи може да западнете во една таква криза, да западнете во несознание и да предизвикате себе си ризик. Ако стоите на нозе, ако паднете, можете скршите некоја плочка од циментото на дужемето и на тој начин да завршите со завој уште 3 недели после тоа. Значи, пазете добро. Ова, колку да го правиме шала, има многу голема визика, бидејќи убавините во регулирање доброто здравје се огромни, ама ризиците, кога не слушаме, кога не се постапува според одредени принципи и според начела при кој што може да нагледуваме здравјето, се ризик, браче. Затоа, со многу чоколадово джебот, со убави песни, со слушање доктора што вели, исто ги слушаме пораките на нашиот возвишен татко Господ. Ми вели, еве ти се што ти треба, амин. Ама слушај, ако прашаш ќе ти кажам, ако чукнеш ќе ти отворам.
0: Така вели, точно.
1: Поздрав, браче. Поздрав, браче.
0: Ти благодарам, браче, имај си пријатна вечер и со Божја волја се слушаме следниот петок, така отприлика. Во истото време или малце порано, зависи сега како ќе биш ти зафатен на работно место и така.
1: Амин, Господе, случај, немој да ја туркаш вината на мене, стално се вика јаско. Добро е така, во право.
0: Слушај, еве, браче,
1: најди ме времеот и твојата идеја мора да се почитува од тие голема идеја. Може би на секој не му е потребна, може би на половина луѓе, не, сигурно повеќе луѓе, нашите се мудри луѓе, све знаа, знаеш. Знаеш, која ќе седниме некогаш, ти вика една четвртинка бурек, да го средам шеќеро, но, дај ми ти вика половина бурек мене за сега и после 15 минути да го средам шекерот за две недели да немам проблеми. Значи, нашите луѓе знаат како се средува шекерот, ама Господ напред да ни помогни да се сретиме поново, кога ти ке речиш колку време имаш, а јас време морам да најдам, оти сите сме си потребни еден на друг. Поздрав, браче, благодарам за големата можност.
0: Ти благодарам и тебе за допринесот на Радио Македонски глас, браче. Пријатна вечер да ти посакам. Господ со тебе и твојот дом. Се слушаме следниот петок отприлика во исто време.
1: Пријатно. Амин, Господе. Само напред.
0: Почитувани слушатели, веќе продолжиме со убава песна. Овој пат ќе ја слушниме песната «Жени ме мајко» и оркестра на Златко Миладиновски, а пеат Златко Миладиновски, Сузана Гавазова и Дамјан Стојановски. Еве, уживајте во ова убава песна. Како убаво Златко има одсвирано на хармониката и целиот оркестар под негово раководство. Слушајте ги и уживајте, почитувани слушатели.

Evo, već je početovani slušatelji Ivo Živo od Pejano, koji zna je da pe, zna Ivo Živo i na snimka. I ovdje nekada početovani slušatelji, jaske, ja završam večeraš na ta radio programa na Radio Makedonski glas, da bi posakam prijatna večer, seko je dobro i kako što seko i patvelam, barajte go Gospod Isus Hristus da bi go dadi negoviot mir. Bez mir nema život. Ko ima mir, ima na vistina mir i dobar, srećen život. Ta kako doma, ta kako okolo komšite, ta na sekade kada što se dvižime, mirot je na vistina nešto blagosloveno od Boga. Ama toj mir go dava samo Gospod. Prijatno i do slušanja od radiovoditelot i urednikot na Radio Makedonski glas Petko Čavkovski. Evo golemo blagodarenje do Kiro Ristevski, doktor Kiro Ristevski za njegovje doprinos, za професор доктор Тихомир Стојановски за христијанската програма и за сите ваш кои што ме слушавте, почитувани слушатели. Се надевам дека и ова година ќе продолжиме, ќе најдиме можност спонзори да се да кои што сака да помогнат, ќе помогнат, па да видиме како ќе оди. До сега не е лошо, но не е ни добро. Но ајде, ќе видиме во овие неколку денови како ќе одиме со работа. Се надевам дека ќе го продолжиме и ова радио понатака, како лани што беше, така и ова година. Ќе продолжиме понатака со Божја волја, се разбира, а за тоа ќе ви отпее Јордан Митев, моја кралице. Пријатно и до слушање од Петко Чавковски, радиоводител и уредник на Радио Македонски глас. Моја кралице, одиме со Јордан Митев, моја кралице, почитувани слушатели. Ајде да го слушнеме.